0: haré che a Filipo, cuc ri ecajiocap, e cuc ri equidiáconos. Risipanique rinima la juzil chiwech ri ish, rumal ri Dios catat, eriahauchel Jesús Cristo. Quien maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mularé tak chi, ri in quinchoman piwiri ish, ronohel tak ir, paronohel mularé tak chi, quinchauruk ri Dios, quinta piwi y buenohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chequin natizag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chasparinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, chechuchapaleji wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesús Cristo. Utscheri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumal rech chiri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uya ik uchokab re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush kas chinimarba. Kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlach chak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, e umoltioshishik ri Dios. Ya chalashik, re in kin wak chiri ish ki weta makhri khastak chiri shink ul makhri in. Ut shuk oma ulok chre chri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e ya chalashik kore ki chukab pari hausel rumal che in yutalik re. Eri e are kosi blaj ki chukab e man ki kishibik takib che ubishik wetzihri. Genak ut, ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, ruk hun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia china ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, Kaskuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chekiyataknan chuech. Weri, chesibalak kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king olnawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kekhilashikwa, parinubakilri in, kneba wekin kasek, onwe kinkamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kinwah kinberuk ri Cristo, e kastihna kut che wa weri, aresi bagah utz. E pari ukab, weri in kinkanahkam pari nubakil, aresi balak utzwa chiwech ri ish. Shakhik kuri, ruk weri, utz chunuwach ri in, we kinkanahkam iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesús. Chukukiba hun utzlak ik aslemal, chuwach ri utzlach utzih ri Cristo. Arech ri in, we kimbena che iwilik pari itinimit, onweg mankin betah. Rin kintana utzi hol cheri ish ishkopar yuchukap shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iguanima kikoh ichukap. Arich kik iri kohonik chechri utzlachzir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibih iwip hun utzlach kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Eguaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri insimblachin comich chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin comich chiwech, ruk sibalach lo ok ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlabshel, ruk nimlach tokobis bal kush. Chinohisach bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel gwinak, nimlach kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare wachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chechheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shrushisah rip, cheshimatalik, shrushisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitsarisah chinarip, shnimanik chika parikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ri Dios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shanesibalak rahawashik china, shanimri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tir. E arech mank ot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kasleman. Rukweri, ri ish kisukumah ni malahwech ri in pari ukih ri Cristo. Rumalrech cheri nubinem, eri shink ashkolih manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shukuhe, kink ehekna ri nukik el, rumalu tokbisashik uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik, e kin kikotik iguk igunohel. Shukuhe bari ish chishkikot ba, echish hachatok ugriin. Riin kinguyeh pari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak ugriin cheheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutzil rechri Jesús Cristo. Katekuri, riishi wetam che utz riuchak riare. ריארכי חסכונק אוכל של שקופוצל ריוטת שופתני חוק ריאין ריאות סלחציך שחק אורי ריאין קינגווח שערי ערי קינטקנאו בקיווק ערי תקצי ריאין קלחצ'ק צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק שקוחי ריאין קס עוץ רישק קימבן פארי אחאו של שריאין שימנחת שיווה ריאין קינופנא ואיווק קטק אורי ריאין קינצ'ומח שקינטקנאו ביק איווק ריא אפפרודיטו צ'ווה צ'לל ריארי צ'ווה צ'יל פארינוצ'ק אפארינוצ'אור אצ'רי איש שיתקו לו קווק ריאין ארץ ריארי כינול פתניך פארינו רחאושיק רומל ריץ' צ'רי ארי כישרח נמלך איוונוכל אסיבה לך כשוביסוך הפנוק רומל ריץ' צ'רי איש איווה תמצ'ק צ'רי ארי יוואב קולק קסיך נקעות צ'רי ארי שיה ביניק אינקח שכוחי וקוק צ'שרי קמיקל קטקות רידיוס שותוק ביסח וואץ' אמן שווית הרי ארי שותוק ביסח וואץ' שאני שוכוחי ריאין ארי שריאין מנגינג אס תנוק אוש פרי ביסובל שכן הקורי ריאין אני נחקין תקנאו בקרי ארי איווק ארי שריא איש קישקי קוטק ארי תקצ'י קיוויל צ'ינה וואץ' רי ארי אשוכוחי ארי שריאין קינטותח חוביק פרי ביסוניק קס צ'יקולח ברי ארי פרי החושל שוק נמלח קיקוטי מל אינים צ'יגווילאווי כנוכל ריגווינק שאיחרי חס ריארי שני רומלו תוקביסה שקוואץ' ריו צ'ק רי קריסטו ריארי צ'ונקח שכוחי וקוק צ'שרי קמיקל רומל ריץ' שריארי כפ שכוחי וריוק אסלמל הרי תקצ'י שינו פתניך ריאין רומל ריץ' שמן שישקווין תרי איש שיבן ותוקופרי צ'וויץ' ריאין Filipenses capítulo 3. Katekuri yachalashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech manga qashout chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che manga statzik pusimu wikikowil רומל ריץ' צ'רי אוך קסיך פוסימו ווי ריקר קוויל. רי אוך שכקייה ריקס תוקופ חסרי רושלבל רידיוס. אצ'ק אוכה קיחיל פרי קריסטו חסוס. אצ'ה מנקול תקרקוש שרי רקבקיל. פונה תנה, ריאין קינקוויניק קינחיקיבה רינוקוש שרי רינובקיל. וק אוכון צ'ק קוצ'ומח, צ'ק קוויניק קוחיקיבה וקוש שרי רינובקיל. ריאין סיבלכנים קינקווינצ'נה, שוואץ' ריארי ריאין פוסימו וירי נוקוויל שיפרי ווחשק נוק איך אין ריחל רי ישראל אין רצ' רי הוקעת רי בן חמין אין החבריו אין וכחול חון החבריו אין פריסאו שוואץ' רי פישב שינצ'שניק צ'קצ' רי איך קריסטו אשא אין וכתך פריוסוק איל רי פישב ריאין אין עוצלח וינק קטקות רונוכל רי עוצתך חסתק וצ' ריאין ריאין קינגווילו צ'צ'וואץ' רי קריסטו ורי מנעוצתך קטקורי קמיקרי ריאין רונוכל יצל קינגווילו צ'וואץ' רי נמלך תק חסתק ששינגוויתה מח צ'ריך רי חיסוס קריסטו רי וחאווה של רומל ריארי ריאין קינג כמוואח צ'ריאין רונוכל שינצחו רונוכל שחון מז צ'ונוואץ' ריאין ארי צ'ריאין קינצ'אק רי קריסטו יארי צ'ריאין קינג ריקיתך פריארי מרוק תרינו סוק איל ריאין שחון סוק איל שפטינק פרי פישב שני פרי סוק איל שכפה פרי כהונק שרש רי קריסטו פרי סוק איל שכפה רוק רי דיוס אצ'ה דוקם רומל רי כהונק ארי צ'ריאין קינגו את המחו וואץ' רי ארי רוק רי וצ'וקאב רי אוק אסטחי בלו וואץ' רוק רי ריקוך איפ רוק תק רי אוק אשקול רי ארי ארי צ'ריאין אינחרי פרי וקמיקל חצ'ה רי ארי ארי צ'ריאין כי יתך צ'וויץ' כקסטח נוואץ' צ'יקישול ריקם נקיב. ריאין מחקין אופן פריוק איסבליל, אי מחקין שיקה שאין צעקת הלך וינק. שני ריאין, כינתי חנים מהרץ' ריאין כנריקה, חכסו ריקה כשובן ריקריסטו חסוס. יד של השיק, ריאין מנקין צ'ומחתך ששריקתכי כמלאין, שני שווי כמביכורי. ריאין מנקין צ'ומחתשיק, ריבי ששבנתך ומל, רשכנך כנק צ'וויך. שאני ארי קינצ'ומח, אקינקוך נוצ'וקאב, ששריק עוד שנוואץ'. ri in kemeruk runohel wishlabal. Eri in kinti hanim arech kinopon pariuk is balil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arech riuch kakamo. Riuch cheriuch utzalach takwinak rahawshik checheri kuch chomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakui hoba pawe berri. Yachalashik chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hacha sibalah nubim chik chiwech, ekimbih chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachulewre. Katekuri riuh, uhuwinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochilachikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kkowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikkowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkip pariahaushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibre. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzig. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chikowiri ya haushel. Mamayow ikoshruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchaw baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinimlak rutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri iukri ish. Sibalachin kikotik paria haushel, Rumalrech shin natachiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininaktache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha in mepa. Riinchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Re ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwe tamah, king waik, e shingwe tamah, king rekwihal. Shingwe tamah, king asiruk tak rinumevil, e parinuchanalek. Re in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riishi wetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzig, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchwech, shakshuwi riish. Riish, aretakchi, Re'inin k'opari Tesalónica, kamulshitaq ubichwech rihastaqche raqawshikchwech. Re'in manshat kintzukuj wetaq sipanikri, xaneare kintzukuj riutzil chekuni marisahri y utzilal ri'ish. Kamikri, re'in k'oro nojel hastaq uwochkuk cheri raqawshikchwech, ektotaxna, xaskuk ushnikri k'owuk chiare taqchi riepafrodita shuyachwech. Ritoqab Isabel iguach, shitaquloq chwech che utzlaq ushlabal. Helikalik tabal toqob, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronogel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ik chubesak, amin. Chiya hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri qahawshel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari qachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uj shqtaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri loqoq ebalik ux chikech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikaj. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chiareri utzalaxtzih, chishoponigwuk ri ish, egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekikiyik, shokuhe egeri pari itinimit, chiparik ih, aretakchi ri ish, shiwetamag, eshichob uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in. Uzlach achchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri loqoq ebalik ux ish pari uxlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uj, tsa pari iq are takchi shqta utzichol weri, si blach kukch awruk ri Dios piwi, ek qata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri uxlabashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlach ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare, parronohel chasuwach. Ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal teoshin nare, chrech ritatshel. Che shishubano, arech qasko iwech kuk, ri etioshlak takwinak pari saqil. Are riare, shukhbokawik, pari rakhawibal ri ek umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kawiri ka kolotakhem, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uachuleu. Rumal rech che pariare, shban ronohel ri khastak uwach. Parikaj, e pari uachuleu. Ri khastak uwach che kikilo, e ri khastak uwach che man kikiltaj. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantajik rumal riare, e chi rech wi riare ronohel. Riare, chi are nabek o ulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. კატეკური რიარე შყუხე არე უხოლომრი უბაყილალ ჩიარერი კომონტიოშ რიარე არე ნიმლახ უბანტახიკ რიარე ჩეშალაშ ნაბე ჩიკიშორრი ეკამნაყივ რახავშიკ ჩერიარე არე ნაბე პარონოხელ ხასტაყუვაჩ რუმალრეჩ ჩიარე უც ჩერი ურაიბალ რიდიოს შუბნო პარიარე ჩერონოხელ უცილკ განახკან პარიარე კატეკური რუმალდიარე რონოხელ გვინაყ შუბან სუკ ჩუვაჩრიარე ჩორი ვაჩულეო შუყუხე ჩორი ქახ არე ტახჩი შუყუ მარისახ რონოხელ რუმალ რიუკიკელ ჩორი რიპებალ შუყუხერი იშ ჩიოხერ კანაყ იშკაშლანტაყ ვინაყ ეშკულელ რუმალ რიიცელტაყ იჩომანიკ ერიიცელტაყ იჩაკ უკამიკრი შიშუ სუკბა პარი უბაყილ არე ტახჩი შუია პარი კამიკალ არე ჩრი იშ ჩუვაჩრიარე ისტიოშ რახტაყუინაყ მანკოტ შოყოლინაყ იუაჩ ემანკოტ ხუნხას უუაჩ იცელ შუი რახავშიკ ჩერი იშ კიშკანახ კამპარი ქოხონეკ ყას კო იჩუყაპ პარი საყალახ ციხ ემანკიათ კან რი ნიმალახ იუეიებალ რიშიჭობუ უუაჩ შუმალდი უცლახ ციხ ჩეში დატაბეღ იშ ჩეშიაუ ბიშიკ ჩიკეშ კონოხელგვინაყ ჩიჩუშერი ქახ ერი ინ ჩეიმ პავლო შინუშიკ ინახ ჩაკ ჩრეჩ კამიკრი სიბალახ კინკიკოტიკ რუმალტაყ რიკაშ ჩიკინჩ იხეხ ინ რუმალუტყობისაშიკ იუაჩ რიიშ ერი ინ კინწახათისახ უკოხიკ პარინუბაყილ რიხეტახ კეშ ჩეკრახნა პატაყ რი უკაშ კოლი რი ქრისტო რეჩ რიტყობისბალ უუაჩ რი უბაყილარე ჩიარე რი კომონტიოშ ეჩ რეჩ ვე კომონტიოშ რი რი ინ ინრახ ჩაკ ჩიხე რიხა ჩარი ტახანიკ შუია რი დიოს ჩუეჩ არეჩ ვუმალ რი ინ კბანტახ პარი იტინიმით იშ რიუპეტბალ რიუციხრი დიოს პრიავატალიკ უუაჩ ჩუბეყიხ ჩუბესაყულოყ ეპაკიმაილყ იხსაყ ეკამიკრი კუყალახისახრიპ ჩიკიუჩ რეთიოშლახტაყ უუინაყ რი დიოს შრახ ჩიკეტამაშ უუაჩ რიუყიხ რიუყინუმალ ვეავატალიკ რი პატაყრიკ იტინიმით რი ეარე ჩიმანკოტარი ყაქახონიკ კუკ ჩიარერი ქრისტო ჩიშოლ რი იშ რიარე ჩიარე რეიებალ რიყიხილ ვე ქრისტორი ქყიაუბიშიკ რიარე ქუკ ქონოხელ ვინაყ ერუკ რონოხელ ნოხბალ ქღაკუტუჩ კიუაჩ ქონოხელ ვინაყ არეც ჩი ქონოხელ ეუც ჩუვაჩ რი ქრისტო რუმალ კუვა ჩიპადიუტყოპ ვავერი რიინ კინკოსიკ ჩირუკ რიუჩუყაპ რი ქრისტო ჩიშას ქჩაკონ ვიგუკ რიინ კოლოსენსის კაპიტულო 2 ხენაკუტ რინკინ ვახჩერი იშ კიგუეტამახ რიკაშლახ ჭოხ ნუტაყემ რუმალრი ტყობისბალ იუაჩრი იშ შუყუხე კუმალუ ტყობისაშე კიუაჩრი ვინაყ ეახლა ოდისეა შუყუხე კუმალრი ენიკ აღჩიკ ჩემან ხუმული კილომ ნუვაჩრუკ რიკივოყოჩ არეჩყას ქკუბი კიკუშ ერუკ ხუნამ ულოყოყებალ კიკუშ კიკირიყ ბანასი ბალახ კინოხიბალ არეჩკიოპონ პარი აუატალიკ ჩერეჩრი დიოს ჩიპარიარე აუატალიკ ვირონოხელ უუაჩ ნოხბალ ერონოხელ ეტამანიკ ქიმბი ღვერიჩი ვეჩ არეჩმანკოტ ხუნ ვინაყ ჯიშ სუბუვიკ რუკ უშოლახილი ცელ ტაქციხ ყასიხ ნაკუტ ჩირი ინ მანინკოტა იუკ ჩირუკ რინუბაყილ კატეკუტ რი ინ ინკო იუკ რუკ რი უშლაბალ სიბალახ კინკიკოტიკ რუმალ რეჩ ჩე სიბალახ კო უცილ კიკოტემალ ჩიშოლ ერუმალ ჩიკიშ ქოხონ ჩრეჩ რი ქრისტო რი ქრისტო ჩერი შიკამო რი ჯესუს რი ახავშელ რახავშიკ ჩე პარიარე ქუხბევი ჩიკბერი ყაკამალ პარიარე ეჩი ქუხიაკატახ პარიარე კატეკური უცუდო ყლეში კივიპ პარი ქოხონიკ ხერი ხასუ უკუტიკ შპანჩი ვეჩ ერუკ ნიმლახ მალტიოშინიკ ჩიკოლო პაიგვიპ არეჩმანკოტ ხუნ ვინაყ კუპონ რახჩაკი ჩივეჩ პარი იცელ ტაქციხ ჩეშას რეჩ ტაქ ნოხიბალ ხუნ ნოხიბალ ჩეშას რეჩ ვი ვინაყ ჩასრუკ რიხას ტაქ უვაჩ რეჩ ვი უჩულევ ემან ხეტარი ხაჩარი უჩამანე კრი ქრისტო რუმალ რეჩ ჩეჩი პარი უბაყილ რიარე განახინახ ვი განაყ რუნოხედი უცლახ წაყატ რეჩ რი დიოს კატეკური რი იშ პარიარე კირიყ ვი რუნოხელ წაყატ უცილ რიარე ჩიარე ხოლომახ ჩერონოხელ ახავიბალ ეჩერონოხელ კოვინემ რი იშ შუყუხე პარიარე შპუსუვი რი კოვილ ჩემანუყაპტ ხუნ გვინაყ შპუსუვიკ შანერუმალ ჩერი იშ შისაჩკან რი იბაყილ ჩერეჩ ვე უვაჩულევ რი rehunu pusik uwi bakilal rejri Kristu. Re ish, shishmuk ruk riare, parikasna. Eruk riare, re ish, shkasta hiwach. Rumal che re ish, shikoho che are, re uchuk abri Dios, shualisah riare, chikishol riekam naqib. Re ish, che shkaminak rumal tak re imak. E rumal ri bakil, che mang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronoher ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishap. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumark uwa wari. Magkukiba kung winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ih on rumal takkak ik on rumal takkak ih sabal Ronohir waweri shakari umuhwa rihastak uwach chik pena Katekut rikuk rikitak nawiri ariw bakil rikristo ri Mahung winak ba chik resak wari chiwech Aritak chi chik kakawashik Krawi sesek hun khasuwaj, ongare takci ke ikhlasik ri angelip. Rumah rech cek ya ronoher rajibal cuwaj, ri kastakce shil takik. Waweri, shakni malwa pari cumani kerech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ish syukri kholomah. Hawi hewi, ronoher ri bakilal, korek wiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yut bal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri uch, Kekilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudinsak, che koreri Dios rech. Eri mochochik ip, che kubank escheri bakilal. Katekut, magkotub antahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo. Chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik pariri kyakapri Dios. Arech is choman chrech rihastak, cherech chikah. Mis choman chrech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Kristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, Kek ala khinik ruk riare. Shahik uri. Chik ilaba rihetak utzakatil ri bakil. Shrech ri khastak uwaj. Rechwe wechu lewri. Rimakunik ruk isho kachi. Riman choh choh tak. Ritzel tak rayibal. Rirokok ebal ko shrech ri puak. Hung ikhlanik shrech ri man dios tak. Ronohel waweri. Kuk amulok ri royowal ri dios pakiwi. Ri eare. Chiriman keniman tak. Shukuhe. Shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronuhel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tsel tak tzig. Ragawshik che weri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, che patak bik alk bek. Chikate kopan na parikas tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uwachapal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak. Mankot ah jesita. Mankot ah patanil on ahaw. Shane ronohel are di Cristo. Eriare, oparonohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. arech ishtioshlak takwinak eishulo kriare. Chikohoba iwuk hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawiri hunchek. Chiwonoba iwip. Chikolbari hamaril rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip wikotak rikicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish hewachi banawba kamikri. Katekuri risibalak nim chubach ronohelweri. Areri cheri ish kori lo'ok ebalik ush rukweri koronohelutzil. Rukoronohelweri chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumalrech cheri ish ishsikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri parik aslemal nim chiwilawiri Dios. Chikanahkan bari utzih rikristo pari itinimit. Chikutubari nohibal eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rechri Dios, rukoronohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus, e rumal riare, chish maltyoshin ba chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chish niman ba chrechri iwachahil, gerija chakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil emibank eschrech. Ishal kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri utspari ahaushel. Ish ishnantat mibank eschkechri ewelkwal. Arechri eare mankubant kebkigush. Ish ishakpataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslah anima, bari shibrikil chuachri ahawshel. Shakaba chishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli guanima. Hechas hun chak chuachri ahawshel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahawshel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahaw, chikipatnik ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahawshel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi shahaw, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe kohun iwakaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech riare kuhak utztak tinimit chakawash chechri saklaktsik. Ishokuhe arech kuhkowin chech ubishik ri awatalik rechri Kristo, cherumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinya ubishik, kas kharihe khasri rakawshik, kas chukuhiba inohibalkuk, Rihachin tak mang ek otakug. Chiweta mahres a shikri utsil, chechri hastak, cherechwe uchanimre. Kas chikohiba uts tak tzig, pari itzihonim. Nik ach tak tzig, cherech tak nohibal. Chibihba utsalach tak tzig, chech utsalachik, uwachri tzig are tak chi, kishchaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, riare che suk e loklah achalashik, e che agi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, che kakakulmahural. Ri Aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktsig. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, Eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk parirawibalri Dios. شقوخه ری ای اره اره شه گوبیسه نوکوش ری ای بافراس شه اگوینق کتخون رو چیلی وچ ری اره ری رخچک ری کریستو هیسوس ری اره کوکوخو جوکب بیوی ری ایش پریوچ اویم رو گری دیوز اره چ ری ایش قس ایشکو کشکنخ پرونوخه لو چیل ایوسوک ایل ای پرونوخه ارائیبال ری دیوز خری کم بیخ پوی ری اره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو رچ تقب اسبال ایوچ ری ایش شقوخه رومال تقب اسبال کیوچ ریگوینق رچ لاودیسیا ای ریگوینق رچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی روچیل ایوچ ری لوکاس ری لقلخ اخکونیل شقوخه ری دیماس چیا با خون روچیل کیوچ ری ایچالاشیک چه رچ لاودیسیا شقوخه ری نینفاس ری کومونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ اره تک چه اش سیکیتاخ و گوخری پاری دینیمیت شقوخه چی بنا با اره چه کسیک ایش وچ پاری کومونتیوش رچ لاودیسیا ای شقوخه ری ایش چی سیک ایخ باری گوخ چه کتاقو لق چی وچ چی پاری لاودیسیا و لق چی بیخ با چچ ری ارکیپو قس چاویلیخ ری چاک چه ری ات شک امو چی پاری هاوشیل ای قس اود سوبانیک با چه بنا ری این کنیاو بیک ری روچیلی وچ چیروک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتیسخ با ری خیتق چیچ کخوم چوچ پاری چه ری سیبانیک چی کخی با ایوک ری نبه وخش چیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا پریمیره ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلبانو ری تیموتیو چکیچ ری کومونتیوش کچ ری ایخ تسالونیکا چی کومونتیوش پاری دیوز تاتشل ای پاری احاوشل جسوس کریستو که قیا پان خون روچیل ایوچ اینیملا خوچیل چیوچ پارونوخل کخبال نیم که قلوی ری دیوز پیوی کش قناتی ساخ پارونوخل ری قچ اویم روک ری دیوز که قناتی ساخ چواج ری قدیوز ای قطتشل ری ایچاک ری ایکوهونیک ری چک پاری ایلو او قبادی کوش ری نیمالخ او چوقب لی ایوه یبال چه پیدی نقشوک ری قهوشل خیسوس کریستو لقالخ تقا چالشک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چه اتالک رومال ریچ چه ری او چلخ قطیخ من شپان تا ایوک شک روک تق ری چیخ شنه شقوخه شپان ایوک روک او چوقب ای روک سیبالخ او چک ری تیوشلخ اوشلا بشیل گته گوری ری ایشی ویتام خسوبانیک شقبن ری قچاک چی شول ایش پا ایوچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشل اری تق چی پا کی لخ تق کش شیکولاخ ری چیخ شیکولاخ روک او کی کتمال ری تیوش لخ اوش لبشل تی کوری کامیکری ایش خون کما بل نوخ چی کیوچ کنو خیل ری اکو هنه لب اکو پاری مسیدونیا ارچ ری اکایا ریو چیخ ری خوشل سی بلخ نخشلو بی پاری ایتینیمیت من شقت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانه پرانوخیل کل بل شقوخه ری کوهونیک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشک دخ چه کوخچاو پوی ری اره خیلاوی ری ای اره که کی تیخو خو بیشک خس ری قوکی بل ری اوخ شقبان پاری ایتینامیت ای خس ری اوک اشکی ویب چوچ ری دیوز اره تق چی شیاکان ری خوست تق دیوزیس اره چاره کی پتنیخ ری کسلیک ری کسیخ دیوز شقوخه ری ریشک کی بنا ری او گخول چک پی ناری پاری کاخ ری اره چش کس باشو وچ چی چکی شول ری اکم نقیب ری خیسوس چی کخو تو تخیساخ چوچ ری او یوال چی پتی نقولوق پریمیره ده تسالونیسنسس کپیتولو دوس اچالاشیک ری ایشی ویتام چه ری قوکی بال پاری ایتینیمیت کووی ری او پتان ری ایشی ویتام چه ری اوخ کوری سی بالاخ کش شقیق اشکولیخ شقوخه کسی بالاخی چل تقچیخ شقیق اشکولیخ پاری فیلیبوس کتی کود ری قدیوز شویا ری قجوقاب اریچ ری اوخ پتق ری کش کقیاو بشک ری اوز لخچیخ چی ویچ ری قچیخ کقیاو بشک چی ویچ منگ پتی نقتا روک ری خوز خستق من پتی نقطه روک ری ایتسیل خستق ایمان که قاختخ کش قصوبو شخ شویری دیوز שיאוג' קצ'רי אוצלח ציח. הרי תקצ'י שוכרי לו צ'רי אוך אוך אוץ פריק אש. שכי קורי כקביך רי אוצלח ציח. אמן הרי תקח צ'רי וינק אוץ כוכי לו. שני הרי כקח צ'אוץ כוכרי לרידיוס. רי הרי צ'קריר ינימה פריק אש. מנקות חון חוס ציח שקביך. רי אישי ותם. מנגרת שקצ'ומח רי פוק. רידיוס קטבל ציח צ'רש ודי. מנג שקצקוכתה קרקיכיל צ'קיווץ רי וינק. צ'קיווץ רי סיוון איטינמית. ונקקיך פחון צ'ק קולבל. פונטנה וכתקון אליו רצ'רי קריסטו. ריאוך כוך כוויניק ודה שקקוך ריקלל פיווי. קטקות ריאוך וכאוץ תקווינק שקבן צ'ישול שקבנו חכס חונן. צ'קויה ריווה. צ'קצ' רי ערל, אקופן רי רחאושיק צ'קצ'. שחרי נקות, סיבלך לו קוקב על קקוש צ'וויץ', שכח שקיע צ'וויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ' רי דיוס, ארי קק אסלמל. רומל רצ' שנים רי איך צ'קוויץ'. אצ'ל השיק, רי איש כנתך צ'וויץ' רי קצ'ק, ארי קקוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פק איך. שוק צ'קוניק רצ' בנקות חון, קויה חון חסוויץ' צ'קצ'. הרי תקצ'י ריאוך, שקביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, איש קטבל ציך פווי ורי. שכוחי רידיוס, צ'ריאוך שקבן רידיוס לחתק חסטק. ריאוץ לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קצ' ריאוך. חכסו בני כחון תתשל, קוק ריאר אל כואל. ריאיש יוויתם צ'יוו איש, איוו נוכל, ריאוך. שקיה חון ציך רצ' איצ'וקאב, שקיה חון ציך רצ' קלבלי קוש. שקצונוך צ'יוויץ' הרי צ'ריאיש כקוכי הון אוצלח יקעס למעל צ'וויץ' רידיוס שאישוסיק אים הרי שקישפה פרי רחאוויבל ארי וקחיל רומל כוואו ארי ריאוך נים כקילווי רידיוס פרנוכל כאכבל רומל רצ' שערי תקצ'י שקאמרי וציח רידיוס ששקיהו בישק צ'יוויץ' מן שקאמתך חכס כציח רגוינק שני שקאמו חכס ריסקלך ובעל שערי וציח רידיוס. קטגורי וציח רי כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חכס תקרי את יוש שווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש כוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חרי חס רי שקירק רי אי הרי, כומל רי אי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רשיקיקה מסך רי החושל חסוס, ארי איך אשל וציח רידיוס. אי הרי ווא, רשיקיבן כאש צ'קצ' ריאוך. רידיוס, מנג אוץ תח כרילו. רי אי הרי, איכי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוך כרקתך ריאוך, שהוא יאיקו בשיק ריציח, צ'קצ' רי ווינק, שמנחונם תק כוחוני קוק. הרי שקורי כיקולו תחם. שכי קורי, רומל ורי, פרונוכל כחבל, תכין כי גצעק התיסח רינים עלך כמעק. קטגורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ריאי הרי, הרי שקוק איס ציח פקיווי. קטגורי, אג'ל השיק, הרי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'יווק, קטגוטמן וחצ'ום תריב, ריקנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל כווה, שכח שוכבי יווק, שכוחי צ'י אינווי עם פאבלו. איתק מול שינקוך נוג'וקאב צ'קיבק. קטגורי שוכו קטח ריסטנס. חנקות חצ'קי קורי ריקי יבל. ריקקיקות אמל. ריוקות בלקנימל צ'וויץ' ריקה הושל חסוס. הרי תקצ'יק פרי הרי ותמת איש קורי איש. חנקות איש רי איש קקיחיל איש רי איש קקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס Capítulo 3. Categorí. Rumal cheman kakakita chik, chikakayek chihumul weri, kakash kakamukab, chakatukil kukkanak kampari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chakachalal uk, etobanel rukri Dios pari utslahutsihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowili ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, עשי ותם צ'יירי ווא ריקצ' בל. הרי תקצ'י ריאוך, וכאוצ'ק צ'ישול, ריאוך שקיהו בשיק צ'יוויץ' שכקרק נסי בלך תחק אש. קטגורי, שפנה כעוד כמקרי, ריחת שי ותם צ'ק. شک اخری رومان چری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری اره ارش کری لاری ای کخونک کین ویخ چری کخولی گوش مد بای شو چقوم پری چیل شخی کوری ری قچاک وینی من اوت تا چیک اوبانوم کتی کوری ویو چنیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پری تینیمی دولوک کتی کوری کویا اوت لختق اوتی خول چی قیچ پویری ای کخونک Epuiri ulu kebali kuj. Kubir ceri ish ikolom hun utlah cumanik pakawiri uch. Shukuhe ceri ish kiguah kiguil kawaj. Hekasri uch cikkah kili waj. Acalashik rugri ikohonik. Ri uch kukuhe hun kajukab. Parunuhel kashiprikil. Eparunuhel kesh kekariko. Kamikri ri uch kohun kaklah tak aslimal. Rumal rech cheri ish si belah utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakas ku kukkawin wa che utz lah humol yoshinik kakabanch rech ri dios piwi ri ish rumal rech runohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri kadios chi chakab chi bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ish ahek uri kakiyana kakatzakatisahna ri krahna pari kohonik. شیارت باری دیوس قطعت شل قهوه شل خصوص که کمومو بیری قبی چی وک ایش کتگوری ری ایش ری قهوه شل کوک ایری سخت با ایکیشو خونمخت با پاری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ایری لقو قبالی کش کوک کنو خیل خیخاص ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی وچ ایش اریچ کوکوخی اوچو قب ری ایوانی ما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوس ریقتت شل پاریو بد بالو لق ری احاو شل خیسوس کوک کنو خیل ری ایو تیوش لق تقوینق پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 4 کتی کوری اچالا شک ری اوخ که قطع چی ویچ ای که قکوخ قچقاب پاری احاو شل خیسوس ری ایش شکولاخ ری قطسیخ پوی ری کسلمال چی که قاخ چواش ری دیوس کتی کوری کامیکری چی کسلمانوق خیخاص وری چینی مرتبا وواج وری پاری کسلمان ری ایش اس ری تمشگی بنام ریو پیشاب ری خوشید خیسوس چش قاشیخ چی ویچ کتی کوری اره وری ارائی بال ری دیوس ریو تیوش ری ساشگی ویب میبن ری چیل تق هستق را خوشید چی گونو خیل ایش کی ویتماخ اکامی کو بی ری باقیل پاری تیوش ای اسلاخ کسلمان ای میشتاق پاری چیل کسلمان خیخاص کی گیبن ریانی کاخچک چک اوچی خون کی کوهونک چه مکتم تو وچ ری دیوس چی شول ری ایش مد با گو خون که قاش پوی ری را چلال اون چه کسوبو ری را چلال ری حوشل کویانا او گو قبل واوی ری خیخاص شیاتا خو بیشک چی ویچ ایشو بوخش قا گو خوخیخ قچو اب چه چوب انیک وری رومان ریچ چه ری دیوس من شو خو سیک ایخ تا پاری ایچل کسلمان شاره شو خو سیک ایخ پاری تیوش لخ کسلمان شخه کوری ویک اخون کرد سلاح کوکیاقو بی وری من کرد سلاح تخ من کوکیاق تو بی خون وینق شانه اره کرد سلاح اره کوکیاق بی ری دیوس چه کبن سی بانیک چی ویچ پاری تیوش لخ روش لباشیل من راحو شک تخ چه ری اوخ کوخ سیبن چی ویچ پوی ری لوگو قبال کوش چی کشول ری ایا چرا شک رومال ریچ چه ری ایش چی وی تماغ وری چی قسروک ری دیوس کتی کوری سی بالاخ اوچو بانیک کی بان ویری کوک کنو خیل ری اچالاشک ایاخ مسیدونیا کتی کود که قطع چی ویچ اچالاشک چی قس چی بنابا قس چیش نبیا خوک پاریو چیل چی چکوخ ایق ایخیل پاری خاماری لالاخ کسلمان روک اکیشوک ایل چه چو بانیک رونو خیلی چاک چیش چکون با روک ری ایقاب خیخاس اوخ تقانینک چی ویچ روک وا ویری ری ایش کوخی خون اوچلاخی کسلمان ری چیکی وچ ری وینق چه من ایک اوت ایوک کتی کوری من کت خون وینق ری رخاو شک چی ویچ اچالا شک ری اوخ من که قاختخ چه من کت ایوه تام پا کیوی ری اکامی نقیب من قشوی وانی ما خیخاص ری اینی که احتق وینق چک چه من کتا که یه بال رومال چه وی که کهو چه ری خیسوس شکمک کتی کوری شکستخو وچ شکوخه ری وینق چه که وار پاری روچیل ری خیسوس ری دیوس که اوک امو بیناری روک ریاره رخوشک قبیخ وری چیوش بویری او چیخ ری خوشل ריוח וינק שכוח כסיג, ריוח כונרי תקציק בתיק ריחושל, מנקוח נביחתרי שכיווצרי אקמינק נביץ' כווש. רוקרי כותבל שכויינרי אוצ' אבלרי ארקנגל, רוקרי כותבל שכויינרי אוטום רידיוס, רידיוס כושולי אולוק.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.